0: mmadụ mara ihe ị na-eme ị chọrọ ka ndị mmadụ mara maka afọ ị na-azụ ọ gịnị ka ị ka na-eche
1: gbara gaba na redio Sapiensa 95.3 FM ka ụwa nụrụ olu gị
0: e nwere ndị a ji debube na redio Sapiensa FM Reverend Father Aloysius